longe horo muso di mbere tu badi be gadala nazara mat longe dunia ko dunun te balla kam fola bala te dunun kam fo berengeli horo fanga yi